0: 머리 그래 사지기들 나쁘니.
1: 어, 그리깔 와이나 떠오르고.
0: 군기원의 레이디바 람싱기 군자싱기 설비에 맞춰 로이저의 마마. 마시다 파우기 포토 사카기 마이케이드기 마팅 방바 남미브라 남드브라 하이브는 징바 설비시다 로이는 마미다래. 아두가 마마 하나의 코이드 레이디바 군기레 코치가 나우나 콩고리버시가 굽나네네제레. 루리버디 마마 사카기 오이나 레이디브 레코트디 아와 아파품바 카이테두나 군자싱다 여한 그레 하이브시더니 아두부 군자싱다 마싱와나 팡바 숙방 방람데버 싱시니 하우직 탱내리브시 마마
1: 어 아두니니 붕어 아이 코이기 방팜톡바 방드라바니나 군자로이나막 사오나레 농징기 비밤나가 농담 나이다베네 임팔 가바수 남나바 오이드레 우파야마타 레이타바 하이브두 오이레 붕어
0: Hawjik tikai suhena waningai leroi da mama niyom landa masagi maranai gi sijina thokpa khara yawrum bagini loishang da che tha kre matam changlu bu su changna khunja singi phangpham thokpa phanganna ba soidina hone jage mama
1: mathang da gi di chang nai na matam chana phanganna na ba khara hek sinbira moi bungo
0: hoi hoi mama
1: adu bu ibungo ibungo hoina lakpi do na yeng sinbiri ba simuk ngai ba leite hai ba bu ibungo hoina hankraga hanagi phibamda muk tarabadi khunja singdi hena warani do
0: mama karim to gabi gano thorang pumba paikhalagani ai khoi su sarkar gi order matungi na lakchiri bani ngasi mama gi ta lakchiri si su khunja singgi mi pham mama athu bada sin na namba haijagi den lak bani masida khunja singgi dabi sarkar gi thorang sing aduga khunja sing na khangba yab sing khazna gi matang su yawna khanna nai na ba Tawrang amu tawrub ni mama.
1: Ah ah. Nungai de nungai de. Mayam dasu masi hawdok lage. Thu na sin na ba tawrasi. Ihe aidi wari da ikaw bu kawru de. Saga tha kisi bu ngo.
0: Yar ni da mama. Phal khra shug da usule hawri. Hanna na ba tawrage.
1: Ihe phare phare. Adu di nangi po chai du lau thok lukhi ge ko.
0: Phani phani mama.
2: Ho kanagi wakhal da no lairik mang da ungli du bo
3: hai ma karam kan da lai no lak pagam ta khang hou de
2: kai khang ni
3: se sida phamu
2: nati kanagi wakhal da no ba kau bangang ba ta ji du bo uri rei ga birendra ga gi wakhal da ungli ra na chaga ta poi rei gi wakhal khali ro
3: nang ma ba thoi no ato ai tau phama ma di khang de
2: kai do lagi
3: chi thila khi da bu su kui re thani phase lagle
2: thabak chin bagi oyini da somda sa chagi ho kari wo tau basi da suni ta sundar gadi pau phawna di haibro
3: moi gi ima do handa masa khara sonji le haina tai atu gi yumda lagna badi haina ba male
2: lak pula abadi phari ni
4: bi ma tharik tha kadum da lagi ni hinang bo
5: ai sida le ima
2: nthil galak sida kai da urza loi ni si bo
5: kai da bo yar gi ma
4: কাইথেল গ লয় কাই হাউরে বেমা ওয়াংউ রুম দগে ইমফাল কারক প গারি আমা লম্বি দা সখং দব সিঙ্গ খুত থোক নাই হাই দনা মাহি মাহি মুক তুই বা সে সে পি সিং সে থামজিলু ইমা আমু সত তৌরিনি নুমিদাং গি চা কদো চা থোক নমো আই নাই রুরনু
2: ইনি কনা গরি মরম গি নি হাই গে
4: খং দে বেমা সরকার গি মিহুত নি অশোক অপন ইয়াউরে সি দনি তারে ইসি নং লাইরম বা ফারে ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯔꯤꯛ ꯊꯥꯒ ꯈꯔ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯨ ꯏꯕꯦꯃꯥ ꯏꯃꯥ ꯊꯣꯛꯑꯦꯀꯣ
2: ꯍꯣꯏꯅꯦ ꯊꯥꯔꯤꯛ ꯊꯥ
3: ꯊꯣꯏꯅꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯅꯤ
2: ꯃꯥꯏꯈꯣꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯞꯊꯈꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯥꯁꯨꯟꯗꯔꯗ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯂꯧꯈꯤꯁꯤ
3: ꯃꯤꯄꯥꯏꯒꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗꯦ ꯊꯣꯏꯅꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯂꯩꯇꯥꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯏꯈꯧ ꯂꯥꯡꯅ ꯉꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯔꯥꯁ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥꯗꯣ ꯂꯥꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯕ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯐꯝꯗꯗꯤ ꯔꯥꯍꯨꯅ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡ ꯃꯛꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯉꯥꯜ ꯆꯥꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯥꯖ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯅꯤ ꯃꯦꯡꯂꯕ ꯊꯥꯕꯜꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯖꯔꯃꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯎꯈꯤꯕ ꯁꯛꯇꯝꯗꯣ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡ ꯑꯗꯣ ꯅꯤꯡꯊꯝꯒꯤ ꯂꯩꯆꯤꯜꯅ ꯋꯥꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯎꯂꯦꯟꯅ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯍꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯥꯔꯤꯅ ꯁꯤꯁꯨ ꯊꯣꯏꯅ